Ai e whakau e lai ki tau lalongo, hofi hofi mai he tau matua tau tūru ni mamohe mai. Tō tahe mita ki tau lalongo e ke lātai mai pungi pungi uha ha tau tūru ke lātai mai tū. Ha whangianga li tū ha tau tūru he mai e kaino no whamau I Kangaroo Point 98.1 FM Lady Radio 4EB. Whakalawhala hea tūkama tūru hofi hofi hofi hofi atu. E tau whakalawhi ke me tūru nāne whakarongorongo mai pungi pungi nei. Ko e tangata lango matai te tua nei ko safanua si oni tani. Good morning, everyone. Ko la long fa mo na ne tatu ke la tai mo tau tulu ko fa ta po mai na mukulu Ecclesia Church la long ke waki ba ia Ecclesia ne la long mai la tu tatu mai ne long mai tatu mo nei la long mai ha nei leo mai ia tumatangi tulu.